Hi, ek is Reinhard Venter. Jy luister na Gaan Groot Internet Radio. Dink groot, droom groot, gaan groot in styl. Sonder liefde sal kraak.

Groot Tunes, met trots geborg deur Verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 00 7628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief van verdriet, Piet, sing my lief van
0: verdriet. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: lyk ek dis Villa se kind. Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net so jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir hierdie huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Patsy van my ma?
1: Nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ach, ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

0: Ek is raadop. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88ste, jou pa.
1: Daar, sissie, kalmeer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luukse en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê, gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is, sterkte, tada.

Goeiemôre julle op die eerste maandag van Augustus. Kom ons lees vanoggend Hebreërs hoofstuk 11. Ons begin op vers 1 en die opskrif is wat geloof is. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons sien. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daaroor die mense van die oudheid met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons nie sien nie. Omdat Abel geglo het, het hy beter offer aan God gebring as Kain, vanweë Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy 'n opregte man is, want God het sy offers aangeneem en deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy al reeds dood. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het en was hy nêrens meer te vind nie, omdat God hom weggeneem het, van hom word getuig dat hy voordat hy weggeneem is, geleef het soos God dit wou. Kom ons lees vanoggend net tot daar. Die Hebreërs skrywer het met hierdie gedeelte 3 oogmerke. Hy gee 'n definisie van wat geloof is en hy wys hoe geloof mense van die oudheid aangespoor het om te doen wat God wil hê. En dat God selfs nog beter dinge beoog vir diegene wat Christus ken. Ons geloof werk ten opsigte van die belofte van God in ons lewe, amper soos 'n transportakte ten opsigte van 'n eiendom. Dit waarborg dat jy 'n besitter is van God se beloftes. God se beloftes is in hierdie bedeling nog onsigbaar. Dit is sake soos vergifnis van ons sondes, ons ewige vryspraak en ons verlossing. Dit alles is nog onsigbaar. Ons het dit nog nie in ons hande nie. Wat ons echter wel het, is hierdie transportakte van verwerkeliking van daardie beloftes, namelijk ons geloof. Jou geloof moet vir jou die bewys wees van die realiteit van dit wat God alles vir jou beloof. Iemand wat nie glo nie, kan nie die bestaan van die wêreld as 'n skepingsdaad van God uit niks uit beskryf nie. En dis toch wat hulle probeer sê, dat alles het uit niks uit ontstaan. En dis onmoontlik. As jy echter glo dat die wêreld deur God geskep is, dien dit as 'n bewys dat jy wel glo. Kom ons sal eers volgende daarop, dan gaan ons morgen verder gesels oor hierdie geloofshelde van die verlede. Kom ons bid saam. Wonderlike Vader, dankie vir die groot liefde vir ons. Dankie vir die woord, dankie dat die woord het kan leer. Dankie dat ons kan glo dat jy ons skepper is, maar dat jy ook ons verlosser is en dat jy ook ons sondes vergewe. Heere Jesus, daarvoor loof en prys en eer ons hier elke dag. Amen. Mag jy 'n baie lekker dag hê, die Here seën vir jou. Ons gesels môre oggend.

Goeiemôre op hierdie pragtige 3 Augustus, maandagoggend. Ja, dis my beurt om weer vir 'n tydjie saam met julle te kuier in die oggende terwyl Hanlie inpak. Sy trek Weskus toe. Lekker man, lekker. Hanlie, as jy inpak en jy saamluister, geniet dit. Welkom. Nou ja, nou toe julle. Dis maandagoggend. Lekker wasdag vir baie mense. Die weer by my is pragtig. Heerlik, sonskyn, lekker. Hier by ons is so rook. En ek is hier in die Weskus en die reek kom vanaf Tafelberg. Tafelberg is weer soos jaarliks aan die brand. Hy lyk my, ek weet nie hoekom hy so elke jaar moet brand nie. Maar in elk geval, as hy brand, reik ons die rook tot hier in die Weskus. Glo my, is so 140 kilometer, maar ons ruik om hierdie kant. Ek sien hom nie regtig nie, maar ek ruik om. Hy is in die verte, wys hy so bietjie, maar nie veel nie. Nou ja, snaaks die natuurwerk in die wind omdra, ne? Ja, dis maandag, prachtige dag, jy die naweek geniet sekerlik daarvan. En die van julle wat van Hendon ver luister, baie welkom hier by Gaan Groot Radio vir oggend. Dan nou nog een stukkie nuus, ek keer vir 2 ure saam met julle. My collega Philip het gegoo vir oggend een dringende ander afspraakje wat hy moet nakom. So met die gevolg is ek gaan sommer instaan vir hom ook. So gaan 2 ure achter mekaar met my geselskap met opgeskeep sit. So ek hoop julle kan uithou. Ja, André moet my altyd maar instaan. Hy jene, mesig. Nou ja, kom. Is tyd, ons moet een bykie muziek maak, moet een bykie wakker te word, ne?

Dankie, Egon Nieuwoud, vir die mooie nommerkie. Ek wil nou dankie sê vir Dominee Skalk, wat elke oggend vir ons so mooi die boodskapie bring. Ja, elke oggend gereeld, hy is altyd op sy pos. En, weer mense, dit is vir oggend vir my lekker om saam met julle te kuier. Ek was bykie langklaas die oggend die tyd op die lig, nee. Ja, Hanlie het nou my lekker bederf. En, maar dit is lekker, dit is lekker. En, maar dit is maandag, so baie dinge gebeur rondom ons. Daar is nog 99 dae oor voor die verkiesing kom. Ai, in die munisipale verkiesing. En dit gaan 'n paar verrassings vir ons bring. Ons weet dit. Ons weet dit. Ons verwag dit. Maar, ja. Ons moet maar kyk en sien wat gaan gebeur. En die naweek was natuurlijk die naaste registratiedatum. Maar jy kan nog registreer op die website van die onafhankelijke verkiesingscommissie. En, of noem hulle die IEC. Ja, jylle kan nog daar ook registreer. Hanlie, jy sal moet daar registreer as jou nuwe adres het, jong. Nou toe, en jy val so binne in die tydperk. Nou ja, kom, hierdie nommerkie moet ek vir ook wat met jylle deel.

Dat sê. Ek het vanoggend so 'n bietjie van 'n krapperige keel, julle moet maar verskoon hoor. Ek moet mekaar eers 'n bietjie my keel regkry voor ek kan gesels. Nou ja, dit is natuurlik maandag en is die 3 Augustus. Van die 8ste maand al klaar, né? Hierdie die jaar het omtrent vinnig gevlieg. Lyk vir my elke keer word die jare korter. Ek weet nie hoe dit werk nie, maar die jare word net korter. Maar toe ons op skool was, kon die jare verby gaan nie. Onthou jy daai tyd? Die jaar kon nie verby gaan nie. Hy rek net uit en rek net uit. En nou is hy so kort. As jy weer sien, is dit die 8ste maand, 10de maand, Kersfees. Ai, jene mense, dis van verskriklik vinnig. En meneer, as jy nog nie by die werk is, neem ek aan jy is thuis.

en ek het 'n werkie vir jou vandag. Nee, nee, moet nou nie jou kop in die kombers indruk en sê no go nie. Nee, daar's 'n werkie vir jou. OK. Dink eers mooi wat huis. En ek het 'n werkie vir jou vandag. Nee, nee, moet nou nie jou kop in die kombers indruk en sê no go nie. Nee, daar's 'n werkie vir jou. OK. Dink eers mooi wat no go nie. Nee, daar's 'n werkie vir jou. OK. Dink eers mooi wat

Dat hy ek sukkel vanoggend so 'n bietjie. Lyk my die kouigheid van die vroeë oggend is so 'n bietjie aan die rekenaars ingeklim, om al twee van hulle. En ek sien my skerm knip ook vir my ook sommer so vroeg in die oggend. Ek dink is die koue. Nie verkoue nie, net 'n koue. Nou ja, ek het gesê meneer, as jy nie weet wat om te doen nie, gaan skil die aardappels, worteltjies en ansovoorts.

Maak vir jou vroue lekker, lekker bordkos vandag. Doen jy dit self, sê gaan dit soveel meer waardeer. Het ek dit is 'n werkie vir jou. Hoe lyk dit? Klink dit reg? Op hierdie maandag, bederf haar. Maak haar 'n lekker bordkos, boerekos. Ja, jy kan dit doen man, ek weet jy kan. En los nou maar die ander werkies. En vanmôre of vanmiddag, wat ook al jy wil doen, maar gemaak vir haar 'n lekker bordkos. Dag. Nee, klink het reg. Ek het geweet jy gehou daarvan. Ek het dit geweet. Ek het gehoor Saterdag. Ek was nog nie self daar nie, maar ek het verstaan. Die mense en die kinders het geswem in die see. So warm was het geweest. Heerlik. Dit was net te lekker. Selfs in die Weskus in koue water. Kinders kan mis so koud nie. Het julle geweet? Kinders, so warm was het geweest. Heerlik. Dit was net te lekker, selfs in die Weskus in koue water. Kinders kan mis so koud nie, het julle geweet.

Annelie, as jy hom geluister het, weet ek verlang, pak jy nou baie lekker en vinnig. Natuurlik, ja. Ja, kyk, ons somers is heerlik. Ons het 'n baie droë winter gehad. Dit is nou maar so. Maar ons damme is vol. Dis nie 'n probleem met water nie. Maar die boere is nie so gelukkig, erg gelukkig nie, want ons het die watertjies nodig vir die koringare om uit te kom. En die canola loop mooi en so. Landerye lyk ongelooflik mooi. En om die geel en die groen lyk so mooi, so mooi, so mooi. En nou ja, ek het gesê die manne moet vir hulle vrouens kos kook. Nou mevrou, of my juffrou, jy wat luister, doen nou die regte ding vandag, man. As jy weer het toelaat en het lekker warm is, trek jy jou bikini aan. Nee, ja, trek jou bikini aan. En vat die gras snijder. Snij die gras. Hoe klink dit? Lekker, man. Snij die gras in jou bikini. En jou buurman het daar klaar 'n kussie aan die ander kant van die heiningmuur opgesit om vir jou dop te hou. En dan gee jy vir jou

0: Hy kompliment as jy naby hom verbykom in die lawnmower, sê hy vir jou, prentjie mooi. Is dit nie reg hê? Kom gaan sny daai gras sommer vanoggend. Jou man kook die kos, op jou boyfriend kook die kos, en jy sny die gras met die masjien. Brrr, op en af, op en af, op en af. En as jy daar klaar is, dan is jy nou nat gesweet. Waar jy die tuin slang. Spuit jouself nat, en terwyl hy oop is, was jy sommer die kar ook. Klink dit nie te wonderlik nie, hè? Nou ja. Tijd vir 'n lekker stukkie musiek, Annette, as jy luister, hierdie enetjie gaan jy geniet. Sommer waar is hy nou. Jyne vanoggend is alles so stadig, daar kom hy nou.
1: So, das Wetter hat gehalten, heute im Gegenteil, keine Wolke mehr, mit

Daar groet hy my ook sommer. Ek weet nie wat dit is nie. Dat hy sommer van vanoggend dat ek omtrent hassles met my rekenaarstelsel. Ek dink die koue het so 'n bietjie in hom ingetrek. Varkgriep. Dis die ding. Varkgriep. Dit is die ding. Nie Kremlin griep nie, varkgriep. OK. Ja. En die nostalgiese nommerkie, die nommer, die tyd is nou so 9 minute voor 9. Ek dink is nou tyd vir 'n stukkie nostalgie. Klink dit reg? Stukkie nostalgie. Julle gaan hom ken, julle kan saam sing. Regtig, almal van julle kan saam sing. Julle moet dit ook sommer doen. Sommer net lekker vir die oggend, sing saam. En maak het mooi. Klink dit reg? Ja, nou toe, sing saam.

Ah, sê, jy het lekker saam gesing, né? Ek het. Ag, 'n lekker oudermikkie vir Annelie en tog. Ek kon nou wat kan nie onthou wat die jaar dit was nie, maar dit was daai tyd baie baie spesiaal. Charlotte, goeiemôre aan jou, spesiaal aan jou en Danny Joey ook. Charlotte, nou die dag sê jy vir my saterdagoggend sonder boeremusiek gaan nie werk nie. En nou jy's heeltemal reg. Maar 'n maandagoggend sonder dit ook nie.

Hy lekker bome sê ek sê Charlotte. En die blou maandag is weg. Nee, geen maandag is blou nie. Net die hemelruim is blou. OK. Daar is nooit 'n probleem in die lewe nie, man, is wat jy daarvan maak. Nou toe, onthou dit net, né? Enige probleem kan oorkom word of net 'n bietjie met geduld sorteer homself uit. Jy het dit al geleer al. Dis feite. Net geduld. Dinker van die geduld 'n bietjie baie van 'n mens, dit vat 'n bietjie lank. Maar geduld is belangrik. Julle almal ken van Dou Venter, hy was 'n omroeper by ons gewees. Ek gesels nog steeds gereeld met Dou. Die ou se gesondheid is so 'n bietjie van 'n knoukie weg. Maar hy boer nog steeds met beeste. En ons singende beesboer. Hy het oorgevat by Charles de Kobe destijds. Nou ja, hierdie pragtige nuwe nommerkie van hom is vir my mooi. Ek gaan hom vir julle speel. En die wat nog die kommentaar gegee het, doen dit gerus. Sowel op die luisteraarsgroepie of vir myself. Sê my wat dink jy hiervan. Ek sal dit waardeer.

Wow, jep, lekker enetjie. Lanklaas vir hom gehoor. Nou gaan julle omgee as ek 'n nommertjie wat ek self geskryf het speel. Ek het vanoggend lus om na te luister, maar ek wil hê julle moet dit deel en julle ken hom almal. Heeltemal baie keer gehoor op die radio. Ja, dit is my ander werk en ek geniet hom nogal. Geniet jy hom nou sommer saam met my?

Junie maand 2014, reënerige sonndagmiddag. Niks om te doen nie, dis lekker buite nie. En nou sit jy maar daar so, papier en 'n pen, en jy begin skryf. Soos hy gebore, en soos hy klaargemaak dieselfde middag. Dit was daai tyd. Lekker, dankie Amorei. Ja, ek en Amorei het baie mooi verhouding wat betref musiek en sang. En sy mag dit maar doen. Mooi een daai ene. Oud collega van my, by een ander radiostasie jare terug, voordat hy nou regtig gesing het, het hy die graveyard shift, dis nou die laatnagskof, gedoen op die radio. En hy toe later begin sing. En vandag is hy die ou. Pieter, nou ja, hier is hy, kom geniet hom.

Daar sê pragtige nommertjie, nê. Ek seker dit onthou nie. Tuurlik onthou ons hom. Ons ken hom. Het nie gedans op hom nie. Lekker man. Ja, dit was lekker. Nou ja. 'N nommertjie wat baie van julle gaan geniet. Annette, sommer jy ook. Almal van julle. Aan sy Wes.

Hey, nou toe. Lekker, dankie Worsie Visser vir daardie ene. Ja. Neil Herbert het ook kom kuier op hierdie maandagooggend by ons. En ek is seker daarvan, mevrou, jy is maak nou seker om jou wasgoed is amper klaar. Hang al op die draad of is in die tuimeldroër. Moet net die drye in die tuimeldroër sit, jy hoor. Myne het gekrimp. OK, en nou ja. En almal vir julle is al mooi aan die gang al. En die sonnetjie skyn al mooi daar by jou al. Dit lyk na 'n mooi dag. En jou bikini lê reg op die bed om die gras mee te gaan sny. Is ek reg? Ja, ek weet ek is reg.

La carne. Ja. Mooi nommertjie. Dit is so vroeg op 'n maandagoggend. Ja, dis nodig. En ons wil rustig wees die week. Ons wil hierdie week gaan moeilik raak, nee. Ek het nog baie vir julle vertel al. Die keer in Kalien Louder toe nog die Dickie Louder in the Blue Jeans was. Deur die jare onthou julle nog, was lank terug. Toe was hulle in 'n motorongeluk. En vir die tyd kon hulle verder sing nie in New York en die band het toe maar het mekaar gegaan. Dickie en Kalien het 'n huis by my moeder gehuur in die strand agter die Degama Hotel. En daar herstel en weer op been gekom en maar weer begin sing. Hulle eerste optredes was daar by die Degama Hotel gewees. Waar hulle ook die Ladies Nights aangebied het op 'n donderdag aand ensovoort. En ek het gereeld met hulle kontak gehad daai tyd. En so Dickie en Kalien is nou nie meer jonk nie. Maar hulle sing ook nie meer reg nie. Maar hier is 'n nommertjie van hulle. Dickie Louder and the Blue Jeans. Geniet hom net sommer saam met my. Vir my is dit 'n bietjie mooi memories.

Okay, was 'n mooi etjie, kort maar mooi. Net nog nie 2 minute nie, né? Maar Joe Dolan is weer op sy stukke vanoggend. Ja, ek is seker daarvan. Jy laat maar ken hom.

Lekker, dankie. Lekker, dankie, Joe Dolan. Daar sê, ons moet hom ook hoor in die oggend, né? Ah, maar wat vir nou Bok van Blerkie? Ai, en die mannetjie. Hy sing so lekker. Bokkie, Bokkie, kom sing vir ons.

Hadday, natuurlijk, ou bokkie van Blerk, met Van Hinks, nou toe. Wiekes van de Merwe, hey Wiekes, jy daar, jy is vreselik. Een dag, hy werk weer daar in die Parel, en hy gaan nie gebouw sy naam sê nie, maar as hy is pak. En die ochend is hy op pad werk toe met sy ou tassie, achter tassie, en hy is daar op pad kantoor toe te gaan werk. Maar die huisbak, onthou die vorige aand was het keierand. Die huisbak gaan staan met die krag onderbreking. Maar hy druk hier die knoppie binnenkant om te sê, dat is noodgeval, hy sit vast in die lift nie. Nee, die meneer vat sy tassie, sit op die grond, gaan lê op die naad van sy rug, met sy kop op die tassie en raak in die slaap. Want die boegman, vorige aand was, moes maar een besige aand. So slaap hy, tot die huisbak oopmaak. Ek weet nie hoe lang het was hy. En ek weet nie wat die tyd van die 2 ure beetkracht was nie, 1 uur nie. Maar het lekker gerus. Toe wie dit oopmaak, toe klim hy uit en hy sê vir die mense, maar ek was by die werk, maar ek het vastgesit in die lift. Ja, dit is typies, Wiekes van de Merwe.

Lekker. Nou julle sal weet waar 'n trein op Margate is of nie, 'n stasie is, ek weet nie. Was nog nooit in Margate nie, hè? Kyk, die tyd is nou so 8 minute voor 10. My tydjie raak 'n bietjie min saam met julle, maar ek is so lekker saamgekuier. En net te lekker rustig vir 'n maandagooggend. Maar Freddie Nest het 'n probleem. Hy het 'n groot probleem. En hy is nou al oorlede, maar sy probleme is altyd daar bly. Hier is hy.

Freddie Nes se probleem daarin, nê. Julle mense, julle moet 'n wonderlike, wonderlike dag hê. Regtig. En julle moet 'n mooi dag wees. Geseënd is julle by ingeskakel vir die in en omspan. Hulle is reg om julle te ontvang. En nogal interessante dinge wat daar uit pop as jy mooi luister, nê. Nou kom. En ek sê vir julle mooi bly. Ons speel uit.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik

elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In & Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In & Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In & Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

0: Ons kuier vandag in die ateljee met 'n spesiale gas wat op in en om Weskus geen blootstelling nodig het nie of bekendstelling nodig het nie en op die radio ook nie eintlik nie. Ouma, vertel vir ons waaroor praat ons vandag.
1: Goeiemôre julle. Dit is lekker om weer vir 'n slag voor die kamera te wees en nie die hele tyd agter die kamera te wees of rond te rits by een van ons ander blikkens nie. Dit is lekker om vandag met julle te gesels. Marley, Augustus is vroue maand.
0: Dit is
1: en ons is vroue.
0: Ons is
1: verseker vroue en ons geniet dit om vroue te wees. So vir elke dame daar buite wil ons net sê, moenie laat Augustus maand die enigste maand is wat jy jou vrou wees.
0: Uitleef.
1: Uitbeeld, waardeer. Ja. Jy moet jouself waardeer. En manne daar buite, hierdie maand moet julle so ietsie ekstra sit in elke dag vir jou vrou. En kinders, julle moet julle mamas bederf. Mamas is baie spesiaal. Nie dat papas nie spesiaal is nie, maar mamas is
0: papas
1: baie spesiaal.
0: Papas kan nie hulle
1: eie nou, ons het baie goed op in en om wat ons wil promote, verskoon my Engels. Hierdie maand, ons het elke week het ons spesiale trekking op Vrydag. Ons gaan môre vir julle sê wat is hierdie week se trekking. Om dit te doen, like, share ons blad,
0: tag jou vriende,
1: sit jou naam daarin, stuur vir ons 'n boodskapie. Elke dag se geskenkie is iets wat jy vir jouself skuld en wat jy sal geniet.
0: Of wat jy vir jou vrou kan gee. Die mans kan ook inskryf.
1: Of die kinders wat jy vir julle mamma kan gee. Ongelukkig is die meeste van die goed aan die Weskus, hier in St. Helena Baai, Langebaan, Saldanha, Veldrift en ook Vredenburg, ek het die dorpse naam vergeet.
0: Vredenburg.
1: Dit is waar ons geskenkbewyse van dan kry en Marley gaan môreoggend begin en sy gaan vir julle verras.
0: Ons kan natuurlik as ander dorpe ook vir ons geskenkbewyse gee, kan ons hulle ook in die mix ingooi.
1: Ons kan.
0: Is nie gelimit tot hier nie. Ons kan tot in Johannesburg doen as jy regtig wil.
1: Lambert's Bay, Heidi, julle daarso. Bertina, as julle iets wil ingooi, Isabella, as julle iets wil ingooi in hierdie wonderlike maand van Vroue Maand, laat weet vir ons. Marley, watter nommer kan hulle skakel?
0: Ek kroek nog, ek het my besigheidskaartjie julle. Dankie Marilyn van Marwana. Is 072-113-6947.
1: Julle, en dan het ons begin met 'n projek. Herontdek haar. Dit gaan 'n baie wonderlike projek wees wat ons saam met verskeie besighede gaan saam uitrol hier aan die Weskus, hoe ons onsself 'n bietjie weer kan ontdek. Nee, dit is nie geestelik nie. Hierdie is regtig 'n fisiese ding wat ons gaan doen. Julle ken makeovers. Hierdie is nie 'n makeover
0: nie. Dis nie net 'n makeover
1: nie. Dit is 'n herontdek jouself. Al die komponente van makeover gaan daar wees: grimering, velsorg, hare, klere, skoene, juwele, naels, middagete, 'n ontbyt. Nee, nie ontbyt nie, 'n lekker aandete vir jou en jou geliefde. En naweek wegbreek. Ag, blomme.
0: 'n Bederf. Ja, dis
1: 'n lekker bederf. Ja, so dit gaan 'n hele dag wees wat ons jou uit jou gewone routine uit gaan vat en jou gaan bederf. Hoe werk dit? Elkeen wat luister vandag kan vir ons op ons e-pos 'n briefie stuur. Wie wil jy nomineer? En hoekom wil jy dit doen? Want ek werk nog aan iemand wat vir ons dalk al hierdie briefies met julle toestemming in boekvorm sal saambind. En sal dit nie lekker wees om te weet hoe mense oor jou voel en dit in 'n boekvorm te hê sodat jy dit kan lees, weer lees, ander mense se verhale lees en so meer. So, herontdek jouself. Hou ons blad dop, want van vanaand af gaan ons die advertensies begin plaas. Ons is op soek na elke besigheid aan die Weskus wat wil deelneem aan hierdie projek. Nou, dit gaan nie gratis wees nie vir die besighede nie, maar vir die deelnemers gaan dit gratis wees. Vir die besighede gaan daar verskeie pakkette wees waarin jy kan deelneem indien jy sou belangstel.
0: Ja, waarin jy bepaal dan hoe betrokke jy natuurlik is.
1: Ja, en hoeveel blootstelling jy gaan kry. Gaan jy een keer blootstelling kry? Gaan jy elke week kry? Gaan jy elke tweede dag kry? Gaan jy net op Weskus kry? Gaan jy op ons dorpsblaaie kry? Gaan jy in Suid-Afrika ja. En weet julle, blommetyd is hier. Desember is aan die kom. So, wat is die beste manier om jou naam daar buite te kry?
0: Verseker.
1: In een Weskus. Het ons geoefend met dit?
0: Ons ken mekaar net al so goed en so lang.
1: Nou ja, hou ons blad op. Ons gaan elke dag gaan ons vir julle sê wie is die mense wat die vorige dag opgeteken het. Ek het al reeds 'n spa, maar ek gaan nie nou 'n naam doen nie.
0: Ons moet 'n grand reveal doen.
1: Ja, wat opgeteken het vir dit en ek het ook al 'n hotel wat opgeteken het om deel te wees van hierdie wonderlike program. Daar's tussen twee haarkappers, hulle moet dit net tussen hulle uitsorteer wat wil hulle doen. Ja, en juweliers, ons kort julle definitief juweliers. As daar 'n juwelier is wat ietsie wil skenk, 'n hangertjie, oorbelle, 'n horlosie, 80 karaat diamantjie. Is jy welkom. So ja. Marley, ons e-posadres
0: is baie maklik. Dis in en om Weskus, niks snaakse lyntjies nie. Dit net die woorde in en om Weskus @gmail.com.
1: Klein lettertjies.
0: Alles klein letters.
1: In en om en aan mekaar. So dis in INENOM.
0: Ja, nie geen simbole nie, dis letterlik net in en om Weskus @gmail.com.
1: Daar het julle dit. So geniet julle dag en herontdek jouself in hierdie maand
0: saam met in en om Weskus.
1: Mooi loop.

dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video-insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is in en om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante in en om Facebook blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en om Suid-Afrika, waar plaaslik groot

Is ze daar? Weer. Met die koue koffie wat sy nooit klaar drink nie.

In elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

0: O my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Ja, sy.
0: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, jy moet altyd lyk of jy nou vars uit die salon uitkom.
1: Ja.
0: Oh, maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Okay.
0: Kan jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
0: Sletie, Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippende ding choke nie.
0: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Choke kom die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stop lê dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
0: Ooh.
1: Kan jy hom vinnig trap?

0: Die trouring is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike band.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, het sy gat gesien? Hy is nou 'n geringde voël.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier het hom nie gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenerlaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, draai jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wikus van Amerwies en jy luister aan die wonderlijke klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio Internet Radio met style.
2: Sukkel jy met jou gezondheid? Wil jy jou levenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

Die glinster in jou oë, bietjie flouer, die lengte in jou tree, bietjie nouer, die warm in jou glimlach, bietjie kouer, die refleksie in die spieël, bietjie ouer, die kleur van jou hare, bietjie grijser, so stap die tyd, ons word bietjie wyser, ek se getuie van jou liefde, jy selke woord in my liefdesbriewe, jy's my

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye!

Die terg my as ek nog wil slaap En sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van hoe die dag begin Ek lag as jy jou toon als verf En jou groente tuin in die achterherf Al wat ek wil hee

Het jy al gehoor van die Seekaai restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete.

enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP Degreaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP Degreaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Wonder on the tussen 7 en 8 is dit tyd vir 'n konsert met 'n program waar ons na 'n konsert gaan saam met die grootes van Jester Heer. Maak seker jy skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep se konsert mis nie. Moenie laat wees nie, jou sitplek in die voorste ry, die

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poesie wat in klanke omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan die 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel, elke sondag aand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van die Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: Dekade is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend ding om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wêreld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

sien hoe kyk jy vir my. Asof jy my kan verlei. Maar slegs net 'n rukkie.

0: Rodney Race.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

Buurvrouw, ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat je je beste gee, elke dag is ek jou mis. En ek seën jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met hom motors in Oosterwalstraat in Langebaan. Vir 'n bietjie brood nodig geteelsie. Van my kroontjie tot by my rubber toontjie. Oh, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling en so voort. Erik Mouton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswyse is oldschool. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan ry ons. 022-772-150 met ons moeders Langebaan. Jy weet jy wel.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 084-322-8088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@groot.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan music@groot.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Lisa kan nooit ophou as sy eers begin het nie. Sy laat my nooit huis toe loop of afskyn neem na my laaste sigaret.

Nanola roepie sy paadjie, sien ek 'n bergie in sy maat, en staan en op kyk ver na bo, vanuit die vullis, van oranje

0: Jacco?
1: Yes, Tannie.
0: Het julle nog van daai perskes?
1: Ja, Tannie.
0: Die kaalgat perskes.
1: O ja, hulle is kaalgat.
2: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my 'n paar bokse asseblief.
1: Ek is op pad.
2: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
0: Please. Hy eet nog perskes.

Hy was die baas van 'n dorp per plaas, met die naam van Skulpatiepel. Maar die reen bly weg, sy skape vrek, hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas, met die naam van Skulpatiepel. In die arkie van die boesman land, waar die son, die Christen en die helling brand.

0: Ai, ek is nou in die my.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.
3: Internet radio.

word saam met jou. Maak my suksesvol, asseblief.

0: My naam is Philip Milan en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Styl.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.